da kinđom od ovoj pikinđom. Kerđom čuleder, kerđom butar. Šohano na kuo, šohano ne mande mutar. Neki nadodaven, ostan roven. Upepeken, nađanen te soven. Omer pardig, midig, melaloho majko. Ket hale čungare, ogađi kano kajko. Sako di štaro, rengor, upe si te ušćav. Si te čuma gulinav, si te piralav. Alkasar ambota piraven on ohabe. Me piravo anjago, maj love nane. Alka džal o ilato manca avel. Sako di nevi problema lo mandel. Da mantele naštik tove nišman napagel. A se buzeranti konkurencije none hajuz men. Na erdak nelma ništa koso adaj vakerel. Kerav sođa nav te kerem pal kerav le lakveder. Andaro klub hardi glove Berlino ste bešao. Dujki li frišno arura ti u podrom leđao. Užaren man o iraš ne muja kampo anjago. Nađanen